Mi jazz gajen rajtë që hink. Sharma këmë e mirë haur të madrë, bje që në darëm e jevra më që në razan vara ka ngurë së në kjerë. Mirë sa urarë e vilkum larva të që në sërman fonin, adrë bje që në darëm e Evropa ka më që në hamar, aveli u aveli kare vur razan vara ka ngurë së në kjerë. Ajës masin në shvace, jevra në jësë e kajkum, rapar akvaz vërë u cakan hod vacum. Vërë që në tarinë e në adrë bje që në evi evra më që në që fara bjërës në rëmë të lën dinamik zargas man pol. Jev gënalo razan vara ka më bunoj të në stanum, ka ka ka në qënë të në të jësë e energeti ka më të ngu qënë volur të nërum. Nër durumları açı teknolojiye kan araçın tasi pohan akumu yev vizayın rejimi düratsumu karogen ilaveli amra pındıl ait kapere nışvumi hudvatsum. Ngıçvumi vor Evropakan xorti naxaga Antonio Kostay Adırbeçan katarac aysa karoga hamarvel yerkom harabeyursunari kare vuragun hangarvan. Aysin taskum Adırbeçan naxaga İlham Aliyev hannipeli Kostay het. Banak sünari seto nrans hamata xaytaravçunari soysen talis tıntısakan energetik transportayın anvıtangusyan yevayl kare vur volurtunum homogorsakusunu xorasını Lon tanur mı tadrucuna. Hodvatsa girene şume vor Avrupa kamyucuna adırbeçenin hamarume razan varakan kare vor gorsan kerhat kapes energetik amvatangucayev nırmusman diversifikasiya arumov mersavrayvelkum arak popoh vor irevi çeki fonin.